Jóhannu minn dákli í sæs að þú maður næstu lísta með lafum numru hétta en að það beist og fór til bara ofjament. Matti Javis nær að hætli Jay og hann að sörprís á til spitja titla fyrir numru hétta en að issa nær á. Ljus gúrli il hætli aða að leila nær að dare talk to you að pledju mat fyrir numru hétta nær að hætli Jay. Sér nu skopru kóli ég komis kapaci jamlu total ta erba jumad. Fin numru hetta ana jo en kella u iserin bedel kollos u arat le jumad. Inti jans te bat liu koll fu WhatsApp 99-0-897 min skontok andu ja mela fin numru ihet. Una raw jek kandek sraġun. Jo le, pero lista kolla ta da kollu l-ġeral hat li għadda e ċekja ħafu l-websajt ana bay.com.mt/top40. Is-seba kolla minn emmek, Iva.